0: jumătăți de măsură, am jumătăți de nu-mi pasă. E ca un fel de armură din care lacrimi nu se revarsă. Am rând deschise pe cord pe care încerc să le vindec. De afară se pare că nu-i un efort.
1: Durează o rană să treacă, nimeni nu știe că nu-i pasă.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cinema m-am mețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit. Că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: asta?
1: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: Torino International.

0: Din 2015, Studio Dentistic Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistic Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistic Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: Compass Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: This is Torino International.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni, qualche addensamento pomeridiano su Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In serata e nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Al centro al mattino cieli del tutto soleggiati, al pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dalle zone interne ma senza fenomeni associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al sud e sulle isole al mattino tempo stabile ovunque con sole prevalente, nel pomeriggio temporali locali su Campania, Basilicata e Molise ma anche sulle zone interne di Calabria e Sardegna. Tra serata e nottata, graduale attenuazione dei fenomeni con qualche innocuo disturbo nuvoloso residuo sui settori appenninici. Temperature minime stabili o in lieve diminuzione, massime stabili o in rialzo da nord a sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo.
5: This is summer.
6: Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

una, și bogați și mai sărmani. Eu îmi doresc numai una, sănătate și mulți ani, ca să gust dulceața vieții și să beau cât voi.

copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Radio Journal de Prince. În studio, Anca Manola.
2: Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit! Bilanțul dublului cutremur din 24 iunie din Venezuela a fost revizuit în creștere și se ridică în prezent la 3.685 de morți, potrivit unui ultim comunicat dat publicității luni de guvernul de la Caracas. Autoritățile evită să vorbească despre persoanele dispărute, însă Organizația Națiunilor Unite estimează că numărul acestora ar putea ajunge la 50.000, în timp ce unele proiecții avansează o cifră mai apropiată de 10.000. Mergem în România, încep lucrările la blocul afectat de explozia din Rahova. Locatarii ar putea intra în apartamente peste aproximativ 2 luni și tot România a trimisă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru faptul că nu s-a asigurat că Casa Națională de Asigurări de Sănătate efectuează plățile către operatorii de farmacii în termenele stabilite de directiva privind întârzierea în efectuarea plăților. Și văzând că vorbim despre farmacii și se apropie vacanțele, pregătirea trusei medicale este un pas important înainte de plecarea în concediu. Atenție însă că regulile privind transportul medicamentelor diferă de la o țară la alta. Spre exemplu, un medicament banal în România sau în Italia, disponibil fără rețetă, poate fi considerat substanță controlată sau chiar ilegală în alte state. În astfel de cazuri, medicamentele pot fi confiscate, iar turiștii riscă chiar și amenzi sau chiar pe pedepse cu închisoarea. Așa că destinațiile de vacanță aflate la mii de kilometri distanță au devenit tot mai accesibile românilor, însă trebuie să facem atenție în ceea ce privește chiar și medicamentele care le punem în bagajel. Și tot de acasă, astăzi ia startul unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de muzică din România, cunoscut chiar la nivel internațional. Vorbim despre Beach Please. A ajuns la a 5-a ediție, iar organizatorii promit să fie cea mai spectaculoasă de până acum. Sunt așteptați mai mulți spectatori ca niciodată, așa că autoritățile se pregătesc pe măsură. Vor fi în alertă în toate zilele festivalului polițiștii, jandarmii, pompierii și chiar garda de coastă. Li se adaugă 1.000 de agenți de pază.

0: International. Love his music.
1: Și la una dintre rubricile vacanței în România din zilele trecute, lăudam faptul că s-au făcut investiții în ceea ce privește autostrăzile din România. Însă astăzi vin cu o veste, și anume că se închide complet circulația pe autostrada A10 pe un tronson de 17 km din cauza unei surpări produse pe sensul spre Turda. Traficul se va desfășura pe o rută alternativă. Surparea terasamentului autostrăzii s-a produs în urmă cu 2-3 zile, în același loc în care au mai fost probleme și în trecut. Cel mai recent incident a avut loc în toamna anului trecut, atunci s-au făcut reparații, însă acestea nu au rezistat prea mult. De drept dovadă, din nou probleme pe autostrada A10.

Pe ritm de vară ne gândim cu toții la mare, la soare, la vacanțe și vacanțele, bineînțeles, că ne fac să ne plece gândul la călătorii. Trenul în România, cam aceasta este informația de acum, trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane îi determină pe pasageri să aleagă mașina sau avionul. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar.

0: furretta.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: @torinointernational.com. Torino
1: International Reality Radio. Torino International, mereu alături de voi și noi vom avea ceva vacanțe pe rând ca să reușim să fim totuși măcar câte unul alături de voi aici pe 90.0 FM, să vă ținem companie celor care nu pleacă sau care se întorc, pentru că e clar că nu toată lumea va pleca în același moment în vacanță. Ei bine, însă pentru astăzi am ajuns la final de ediție, vă las în compania interviului pregătit de Cosimo, Mary on the Road după orele 15 și DJ Nick mai târziu cu multe hituri. Vă dau întâlnire ca de obicei de câteva zile încoace la 13 și 30 de minute mâine, tot pe Radio Torino Internațional cu rubrica noastră Vacanțe în România. Și dacă vă întrebați de ce această rubrică este în italiană, e bine pentru că vreau ca tot mai mulți oameni care nu sunt români să afle lucruri despre România. Vreau să ne mândrim cu țara noastră și vreau să-i apropiem pe cei care încă nu au fost în România de o vacanță la noi acasă, pentru că avem cu ce. Așa că mâine la 13 și 30 de minute vă aștept alături de mine, după care vor fi din nou informațiile săptămânii. Zi frumoasă!

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.

0: diciamo che a tutti piacerebbe ritrovare Lady Gaga magari in Italia, però la sua ultima grande tournée che ha toccato Nord America e l'Europa è terminata insomma qualche mese fa di questo 2026, ma i fan sperano sempre che qualcosa accada. Nel frattempo dobbiamo anche scoprire non solo le date del suo prossimo World Tour 2027, ma soprattutto se si sposa o non si sposa. Sarà un anno finalmente fatidico per lei e il suo grande amore, visti i tanti matrimoni che hanno caratterizzato questo 2026, che ancora lo faranno fino a fine anno. Intanto vi aspetto tra pochissimo, perché Mary on the Road continua.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Lumea!

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985. 04985.

Vara nu dorm, prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni. Într-o zi călduroasă la Torino, avem în acest moment 36 de grade, iar temperaturile vor crește, așa spun meteorologii. Cod roșu de hituri și astăzi aici pe 90.0 FM, împreună cu voi până la ora 20. Vă aștept din acest moment cu mesaje, dedicații și piesa favorită la 380 1080 591. Vă doresc tuturor o seară răcoroasă și audiție perfectă!

Florian Rus, Holy Moly, o altă piesă din playlistul oficial, playlistul verii 2026. Și tu poți vota și propune hitul tău pentru această vară incendiară. Avem foarte multe propuneri deja la început de ediție, avem și mesaj, avem și sărbătorit. Avem un la mulți ani pentru Franci din partea Gabrielei din Chivasso și din partea colegelor Lavinia, Ionela și pentru Iulia. La mulți ani, Franci, la mulți ani și din partea noastră. Pentru Dani și Bogdanelu din partea Carlei, seară frumoasă tuturor, mulțumim din toată inima. Torino Internațional, Florin ne urează la fel o seară perfectă, mulțumim pentru companiei cald, dar ne recorim cu hiturile voastre, mulțumim. Carla și Andreea, Mauro ne salută din piața Pitagora, seară frumoasă Ionuț și încă o dată de la Bruno per Franci, la mulți ani, augurii de la Mariana pentru domnul Cataldo și pentru Ionuț, Gabriele, Flori, să aveți o vacanță minunată, pentru Geo din Rufini din partea lui Cristiano și de la Gabriela pentru domnul Daniel. La cerere avem, sau cea mai cerută piesă a momentului aici pe 90.0 FM, Satalana.

0: Torino International.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià tra Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 90 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: O vară plină de hituri. Summer.
0: Torino International.

Un sărut cât o viață, 300 și Andra, special pentru Valeria și pentru Daniela. Astăzi împlinesc 20 de ani de când sunt împreună din partea colegelor Lavinia, Flori, Gabriela și Daniel. La mulți ani, mulți ani înainte, mulți ani fericiți și o aniversare frumoasă tuturor. Mulțumim Gabi și Andreea de acolo din Rufini. Ionuț ne salută din traficul din Torino. Seară frumoasă din Corso Orbassano pentru prietena Gabriela din partea lui Daniel de la Torino. Sunt Sonia, vreau și o melodie pentru micuța mea Denisa. O iubesc foarte, foarte mult. De astăzi suntem oficial în vacanță. Vă salutăm și pe voi, echipa radio, și salutăm toți românii de pretutinderi. Mulțumim Radio Torino Internațional, Valeria și Daniel de acolo din Chivasso. Ionuț și Emilia, salutare, seară frumoasă tuturor. Gabriel ne cere o piesă, vom difuza ceva mai încolo. Din partea lui Gabriel pentru soția Eli și pentru Daniela. Și mai avem un mesaj de la Mihai, special pentru Coco, pentru Emilia și pentru Florentina. Seară frumoasă și recoroasă vă dorim și noi. Numărul de WhatsApp disponibil în continuare. Vă aștept la 380 10805 91.

Time la finale ediția de miercuri 8 iulie. Vă las cu hiturile Radio Torino Internațional. Avem piese bune de ascultat, avem piesele propuse de voi, avem playlistul ascultătorilor. Vin știrile de la ora exactă, iar noi ne auzim ora viitoare.

Time, a doua oră, prieteni, împreună cu voi, miercuri 8 iulie, chiar dacă este deja 18 și 10 minute, sunt încă 36 de grade la Torino. Într-adevăr, cod roșu de hituri și la noi pe 90.0 FM. Mai avem 2 ore până la ora 20, 2 ore de hituri, 2 ore de piese fresh, noutăți muzicale și nelipsitul playlist realizat de voi. Vă aștept în continuare pe WhatsApp 380108591 sau pe cele două pagini de socializare, pagina de Facebook și pagina de Instagram Radio Torino Internațional. Vă doresc tuturor o seară excelentă, o seară răcoroasă și nu uitați, radioul cât se poate de tare.

0: Torino International.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă. Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Restaurante Malan.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomii de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomazo 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
0: Torino International.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Mesajul vine tocmai din Bacău. Salutări și voi, echipa radio. Salutări și pentru toți prietenii mei. Mi-e dor de voi, dar ne vedem peste două săptămâni. Revin la Torino. Mulțumim și noi, salutăm cu această ocazie. România, salutăm Bacăul. Bună seara, Valeria, de acolo din Gorț, Orbasano. Seară frumoasă tuturor românilor de pretutindeni. Bună seara, Diana, de acolo din Pinerolo. Lori și Alex, pentru toți prietenii noștri din Greci, Tulcea. Pentru Daniel și pentru Căt, să aveți o seară frumoasă și vă așteptăm în concediu în România. Gabi și Andreea ne salută, ne urează la fel o seară frumoasă de acolo din piața Rivoli. De la John pentru Emily, ti vole bene, Katia sunt, vreau și o melodie pentru domnul Florin, spor la treabă și mii de mulțumiri. Și de la Alessia pentru mami, vacanță plăcută, concediu plăcut, ne vedem mami în august la Suceava. Darius vrea și el o piesă pentru iubita lui Lavinia, o vine imediat piesa, Darius. Și de la Cătă pentru Mihaela, pentru Sorin, pentru Gașca de prieteni, vă promit o vară nebună, mai avem până atunci, ne vedem cu toții în România. Cam atât, 380-1080-591, vă aștept în continuare WhatsApp, mesaje, dedicații, piesa favorită.

De ce plâng chitarele la 18:41 de minute? Mesajele voastre și sărbătoriți zilei. Aurel Raul, 21 de ani, la mulți ani de la scumpa Mihaela, care te salută și îți urează tot binele din lume, sănătate, fericire și îndeplinirea dorințelor. La mulți ani, Aurel, pentru Flori și pentru Daniela din Carmaniola, din partea lui Mihai. O altă sărbătorită, Selena, la mulți ani, Selena, din partea lui Chris, de la Ana, Lis și de la Emilia. Fetele din Benghazi, îți doresc tot binele din lume, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. De la Miha, pentru Florentina și pentru Doruleț Vica, seară frumoasă de acolo din Rivoli. Ne salută Giovanni, îl salutăm și noi. Pentru Florentina și Marius din Nichelino, din partea Ionelei, seară frumoasă și mii de mulțumiri. Pentru companie, Jessica ne salută de la job și la fel, o seară frumoasă ne urează și Mirela. Final de oră, prieteni, repriza de hituri. Nu uitați, după știrile de la ora 19 avem playlistul ascultătorilor până la ora 20. Piesele votate și propuse de voi în această ediție de miercuri 8 iulie. Audiție plăcută!

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985. 049-85.
3: Hey! Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Eu vreau Dentsfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino Internet.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Păi dragii, tot să cânt și eu.
1: Băi, printre cutii joc un eu. Păi să-ți pocnească strunelii și mândrii noșă să limăi.

să iasă taira-raira. Zumba, zumba s-a cadat, în joc moșneși au intrat. Oi, pițambal cu bomărun, ca să-i auză strigând, măi! Zi așa, tot așa, hop, hop. Moșneșii îți bondișagă, strigă și la joc au vlog.

0: era, trompetașul zice așa: păi eu chiui cu mândruța, măi, păi clarineta ascuțând, parcă să el a trecut. Ho, ho, zi așa, bate doba, parcă-i nou pe frunte cu gop de rouă. Da Ion cu foiul lui șaira ra ra ra ra, ia comanda jocului șaira ra ra, parcă are vraj în mână șaira ra ra ra ra. Doamne ce frumos răsună, da și ascultă muzica și apoi strângă mândra mea. Ai muguri de cântec și dor, lasă tăți în urma lor, măi. Zi așa, tot așa, hai Ioane nu te da, măi. Păi zi Ioane că zici din el lumea joacă după tine, că ai muzicanța stins de la lumii pomeliți.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elizabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31 bar a Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: torinointernational.com.
1: Atenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

o lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.